not Chicago, les hot ego e ya ti bitet poligi ad en jonko e da den se ta lila. Akordi, ad den

do ia het ada aja ia dat sich seta no ia pa ta hanne lalto iria aja so pa na ta hanne nan sa kit ia